0: Agate bale gi gi ai nei nye si tu ai mio ananin mata tep soite ole mengin mi ya ji ma wa jang ko ko utap jo bai ko gi ai ne ko ko ke utap jo mi ma we ko ko gi sa anan ki ki ai ne tu na taka tu chua ta sina tu bani Estatus 74 ash kata ni ungur chobi ngut ki chongani jage jage ko jana ke tukul 4000 meta ke mi bi ke ungu no in chan ne temi tane u epanes mi je tane u in e bitris mi te ke tisa kap somo mi tane u richard mi te ke ta mut so ame je tane ne pati ke te mo ja ne ke chonga na me je bi ngut che pati ke te mo ja je ke ka ngi tu abi ngut a ga ja ke tukul 4000 ya ne kut kutu mi ju tu ko inguni inyende na jenge ni nguni Meta ya kijita naga kwa tiketi mbili. Kukaiwe tiketi mbili tatu. Wewe yako ngojea tu. Ame jita nipa tiketi moja. Netomu kujuta kwa inguni. Jutu status 74 ash. Number one. Ero. Elu bangwani kwa chiku. Yes. Ki itibi ngut kichongan kwa noto na ngorcho. Nani hawa. Ngoro jita netai status 74 ash number one. Aya. Ya tukula wakini jijota kwa iti. Kungana minisi metabi kidogo nyu inconference. Kuma kibik lanchi nekararan. Nga taune jita nekikure Wesley Kulimba ine Tirango Anakile Tirango Wesley
1: Tirango Kya muna rakire
0: Ocha mige kabisa
1: Ya muna ya kitesi enyono bataje Me muna rakire
0: Ocha mige kitesi et kabisa Aya inye ne maange na le yune
1: Go long time Long time na magiri chila enjyo rakire
0: Ijab
1: Masa-masa kole, kau kalah banyak jamak kan? Ina keparang ni tu di temuk yang kedu. Ada pasal ni sebenarnya nak ni cira tu ni.
0: Yes.
1: Kita lagi ni nyuar asal ni, makin dekat apa ini nyuar asal ni. Nampak choice, nampak terima no brand new apa sah asal ni.
0: Mite playlist ni pasaran nampain choice brand new. Kau kau missing, pasaran ni kau limpa cepat.
1: Hello, ara sere.
0: Ocha mege.
1: Namo. Amu ne studio.
0: Ocha mege studio. Eje we. Sharon.
1: Ikele mi tu kuli mare noli. Awa maki wara jemi elimba no ndiani olendi la jipo. Awi nde wandi ndani.
0: Oi.
1: De wandi namba.

ya safi sana tienda na tukide mi chonjo sana uji kuitu kwene basu wetu wewe na tukine gile danjese class again kole kale mati mwaji bigo leisi kia magatiato ako tienda na tukine kwa iteje dege shiki chote ke tiptem aga inge chote ke chikongo sire ananchika gitu jasiko teje saitama na notere bagos kalungu tabi tu tabraini kete shiit ko taje feme kasi ano senge kasi ano Oye tienda nota gine michonjo sana Bane gile dan jese classic game Kale live a private life Enore tinota gine chonjo sana

Soto ko sini niu ko ka prasto shaga me chaga chwezi niu tokpa studio ne ka koi te jisai taman aga ing ne bakas kale nya ke beber ya tenga koi tul chaga itu agni kisin da agri ne ka sata ne uni ko suka bit ko kai ka akyo ba ugo na kim na te tumutia missing konyo.